0: や地よ変わりもせずに人のない投下し全部燃やせやおやおし
1: 死ぬよ前よ火の粉焚きつけるのが仕事
0: ガソリンとステロイド燃える様はお見事火休みをしない呪いまでできない